достъпен си от сметки, възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal Easy Fry Mega за 99 евро.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
4: Балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
5: В предаването има продуктово позициониране.

Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.

0: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило

0: Теодосий Спасов, Мирослав Тадич, Мариус Куркински, Христо Пъдев и Свилен Ноев. Отговорът е SoFest. Елате на 8 май в Joy Station и от 14 до 17 май в City Stage. Билети в мрежата на Eventim, Grabo и Купи билет.
1: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
4: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: Предаването има продуктово позициониране.

Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
4: Предаването има продуктово позициониране.

0: Фреш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1,49 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Балета Символ, Лебедово езеро от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.

Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl, заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.

0: с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1,49 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение. Правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.

Did you dirt? Well, bub, welcome, welcome, welcome to the club.

Крайниците напускат бялото. Кръвта във вените завира и миглите се къпят в сълзите. Сърцето в гърдите пее, духът напуска рамката и тялото полита в ефира, просмукано до костите от звуците.

Кристиан Макбрайт, Биг Бенд и Антуанет Хенри. Слушахме в изминалите минути с Come Rain or Come Shine. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Това беше запис от наградения с Грами албум на оркестъра Without Further Ado, първа част. Проекта се появи през лятото на миналата година. Днес в следобедни импровизации фокуса ще бъде обърнат върху двама прекрасни български джаз музиканти, които от дълги години не живеят в родината си. Това са саксофонист Владимир Карпаров и пианист Асен Дойкин. Влади Карпаров живее в Берлин, Асен Дойкин в Ню Йорк. Разбира се, разстоянията не са от особено значение, когато говорим за изкуство и по-точно за музика. Двамата записаха съвместен албум, който ще ви представим днес заедно с тях. Ще ги включа по телефона от Берлин в 4 след обед, за да ни разкажат повече за самия албум и за предстоящите концерти. Три от тях са в България. Първия е утре в столицата в клуб In The Mood. Подробностите очаквайте след по-малко от 2 часа в ефира на Jazz FM. А сега продължаваме напред в нашата програма с песента Fly. Точно полет, мисля, че ни трябва. Майкъл Мейо слушаме с тази песен, а до него застават Шай Маестро, Линда Мейхано и Нейт Смит. Включително и родителите на Майкъл Мейо се включват в този запис. Това са саксофониста Скот Мейо и вокалистката Валери Пинкстън.

Heavens, така се нарича тази композиция на Джулиан Лаш, която прозвучава в изпълнение на китариста. Той записа новия си албум Scenes from Above с Джон Медески, Хорхе Родер и Кенни Уолесен. Чудесен проект на Джулиан Лаш. Сега продължаваме с един хит на Pointer Sisters от 1983 година. Той ще прозвучи в изпълнение на Нейт Смит и неговия специален гост Лейла Хатуей. Кавър версията е от новия албум на Нейт Смит, отличен с награда Грами, Live Action.

0: спонтанни уикенди. Полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение. Правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Закуската е като детска игра.
2: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!

Никол Зурайтис слушахме в изминалите минути с песента Two Fish, която е от нейния отличен с Грами албум How Love Begins от 2023 година. Албум копродуциран от Кристиан Макбрайт. Той свири също така в проекта. И Никол Зурайтис беше оценена високо за своята работа по Когато любовта започва. Хубав, наистина много хубав проект на вокалистката и съвсем заслужена награда, разбира се. Предполагам, мнозина от вас знаят, тъй като в нашия ефир често звучи музика от едно трио, което е нарекло себе си Соника. Част от него е и самата Никол Зурайтис. Те издадоха много хубав албум през 2022 година, който също се нарича Соника. Това са Тана Алекса, Никол Зурайтис, за която стана дума, и Джулия Адами. И сега в следващите минути искам да ви пусна една песен от този проект Come a Long Way.

Happy to be with you, песен в изпълнение на Beller Project от албума им Generations от 2021 година, всъщност втория в дискографията на Джин и Маркъс Бейлър. Прекрасни музиканти, много симпатични, светли хора, доколкото наблюдавам по изказвания, интервюта, поведение в социалните медии. Аз съм имала един много приятен досег до тях през техния PR, който, когато излезе първия им албум The Journey, всъщност ми благодари много сърдечно от тяхно име, че съм написала ревю за албума, така че те знаят, че музиката им звучи в България. Музиката им е наистина чудесна. Джин и Маркъс Бейлър са имена, които вече са утвърдени в полето на своите изяви и търсения. Самата Джин Бейлър е една от най-чудесните изобщо вокалистки в съвременната музика. Мисля, че се радва на уважението не само от страна на публиката, но и от страна на своите колеги. Преди, може би около 2-3 години, направих интервю с Даян Ривс преди нейно гостуване в Пловдив и тогава сред вокалистките, които тя посочи като изключително добри, като артисти, които трябва да наблюдаваме и на които трябва да обръщаме внимание, попадна и името на самата Джин Бейлър. И сега ще направя преход към следващото изпълнение. Ще чуем Джин Бейлър, само нея обаче в случая, без нейния съпруг Маркъс Бейлър. Ще я чуем като специален гост на Кенни Баран и неговото трио с участието на Киоши Китагава и Джонатан Блейк. Джин Бейлър ще прозвучи с песента Beyond This Place. Тя пее в тази песен. Всъщност това е инструментална композиция на Кенни Баран, превърната в песен с текста на Дженис Джарет, но някак песента става съвсем истинска, осезаема, именно чрез гласа на Джин Бейлър. Записа ще откриете в новия албум на Кенни Баран, Songbook.

Долорес Сина Шулстенд, прекрасно изпълнение на EST, триото на Есбьорн Свенсон. Винаги е удоволствие да се връщаме към музиката на тази група и разбира се към Есбьорн Свенсон и неговия визионерски поглед. Това беше изпълнение от албума Tuesday Wonderland от 2006 година. Следващите записи са на Габриел Каваса или с участието на Габриел Каваса. Всъщност ще започнем с песента «Анджело» на Луиджи Тенко, една песен, която Габриел Каваса интерпретира в нейния нов албум «Дявола». Интерпретацията е съвместна с Джеф Паркър, Лари Гренадир и Брайан Блейд. След това пък ще ви предложа запис с участието на Габриел Каваса в албума на Джошуа Редман «Where Are We?» от 2023 година.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.

Every Time You Go Away, песен в изпълнение на Джордж Бенсън и Ал Жаро, запис от техния първи и единствен съвместен албум Giving It Up, излязъл през 2006 година. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. След 20 минути очаквайте среща в нашия ефир с двама великолепни български джаз музиканти, Владимир Карпаров и Асен Дойкин. Те са в Берлин в момента, утре вече ще бъдат в България и ще започнат тяхното кратко турне в родината им. А с двамата ще поговорим за техния съвместен албум Eastern Passage. Много красива музика са създали. Ще имам удоволствието да ви предложа записи. Това в 16 часа, а сега ще продължим, разбира се, с още записи. В следващите минути ви предлагам да чуем едно изпълнение на тромпетиста Кион Хералд.

0: Вие слушате предаването Следобедни импровизации, двама от най-именитите български джаз музиканти, които от години живеят в чужбина, записаха своя първи съвместен албум. Това са саксофониста Владимир Карпаров, който живее в Берлин, и пианиста Асен Дойкин, който е избрал за свой дом Нью-Йорк. Техният проект Eastern Passage започна своя път преди години под формата на концертни изяви и сега прерасна в албум, който излиза на диск, а скоро ще може да го откриете и в стрим платформите. Казвам здравейте на Владо и на Асен. Много се радвам да ви чуя.
1: Здравей, Таня. Здравейте, слушатели на Радио Джаз FM.
2: Здравейте, поздрави.
0: Много се радвам. Наистина имаме и връзка, която ни позволява да си говорим спокойно, така че всичко е чудесно. В музикално отношение всички ние очакваме много от вас. Наистина очакванията са големи към вас и вие успявате да ги оправдаете, което е нещо съвсем естествено, особено когато говорим за нивото, музикалното ниво, до което сте достигнали. На мен ми се иска обаче да започнем разговора малко в страни от музика. Всъщност не знам колко е в страни, вие ще кажете, защото темата за приятелството е много важна и разговаряйки през годините с ваши колеги, те посочват приятелството като един от най-важните фактори за създаването на хубава музика. Каква е ролята на приятелството в Eastern Passage?
2: Ами, доста голяма. Приятелството и доверието към нас като хора, което се преражда и в музикално доверие. Ние всъщност с Влади се познаваме още от нашите, още от 90-те години, откакто бяхме ученици, той в София, аз в Пловдив. И всъщност нашата съвместна работа е десетилетия назад. Нашата първа официална изява с наша група беше на един фестивал в Румъния, Костенещи фестивал на румънското Черноморие. И тази изява беше организирана и всъщност ние бяхме препоръчени да свирим там от известният български джаз доен и критик Данчо Рупшев, който така ни събра заедно, понеже той беше слушал на различни джаз фестивали с нашите отделни проекти. Аз имах джаз трио в Пловдив, с който свирих, и Влади имаше... Коя формация беше? Street Boys ли се казваше?
1: Black and White след това направихме.
2: Имаше няколко. Да. С Мишо Йосифов беше там. Песи Славов.
1: С Пепи Славов. Да.
2: Това просто ние така се запознахме покрай фестивали, на които сме свирили в други проекти. Пловдив, Русе и... Да, и просто ние от десетилетия свириме заедно, но последните колко 8-9 години, всъщност, да, 9 години ежегодно този проект го задвижихме.
0: Чудесно. И за тези 9 години всъщност аз няколко пъти съм разговаряла по телефона с Асен за негови проекти в Съединените американски щати и общо взето винаги от него съм научавала кога трябва да замина за Германия, за Берлин, за да работите заедно по вашия съвместен проект. За мен е любопитно за тези 9 години как се промени, обогати и разви проекта и как се отразяваха на музиката ви срещите с публиката, защото вие имате и доста натрупани концерти за тези 9 години.
1: Да. И аз сега да кажа всъщност, че първо на първия твой въпрос бих само вметнал нещо, което на мен на времето, още като млад юноша бледен, почвайки да свира с Зона С, ми повлия, и записвайки първият албум на Зона С, който се казва Human Factor. Тогава малко ми беше абстрактно, с времето разбрах всъщност какво означава човешкия фактор и приятелството, нали, в една банда, в една формация, особено в днешно време, когато има прекалено много и прекрасни виртуозни музиканти, но истинските групи, истинската музика се базира общо взето на точно, както каза се, на доверието и на някакви такива неизказани с думи неща, които си спасват и с времето и се развиват. И всъщност, ето и до втория твой въпрос за тези 9 години, то си стана като традиция, чисто така спонтанна. се получи да се срещаме в Берлин и ето, че вече излизаме малко извън Берлин. Общо взето може да се каже всъщност, че сега този проект Eastern Passage, така наречен, е базиран в Берлин и ще почнем да разширяваме радиуса. И всъщност имахме вече една изява на Баско джаз фестивал преди 2 години с бандата, която сме в Берлин, и сега вече ето, имаме още концерти в Ду, в България, и след това отново в Берлин. И всъщност ние продължаваме да свирим и от първите пиеси, които свирихме още преди 9 години, но винаги се появяват всяка нова година и нови наши композиции, и според мен всеки един от нас има идеята, все пак предлагайки негова композиция, нали, за този проект, да запазим така това звучение и този вид цвят на ансамбъла. И всъщност другото, което, както каза Есен, за първата ни среща беше в Пловдив преди много-много години, 30. И всъщност ето сега и спонтанно самият, пак в последния момент, графичен дизайн, който е много страхотен човек и има идеи, и заклет пловдивчанин, Владимир Владимиров Дерби, мой прякора, и той в последния момент направи всъщност дизайни за албума, който, ако човек се вгледа в дълбочина назад, това не е Манхатън, а всъщност това е стария град на Пловдив, до който се стига по тази лунна пътека през водата, и всъщност може би това е посланието за този Eastern Passage, да, който всъщност отново ни повежда към Пловдив, може би, така с ето, миналото. Отиваме пак към него с цяло хубаво бъдеще.
0: Да, важно е човек никога да не забравя корените си. То това е важно изобщо за музиката, която обичаме, джаза. Вие сте майстори на инструментите си и освен това всеки от вас пише много хубава музика. Брилянтни композитори сте. Мисля, че можем да говорим дълго за композиторската работа в албума. Отделно тази музика е изпълнена много виртуозно, звучи много модерно. За мен се е получил един доста богат звуков пейзаж с влияние от цял свят. Но това, което ме изуми в вашия албум, е усета ви да дозирате българския фолклор. Това наистина е изключително рядко срещано, вие го правите брилянтно. Как постигнахте този баланс?
2: Ами, от моя гледна точка бих казал, че аз по принцип съм джаз музикант, който, особено откакто живея вече от 26 години в Нью-Йорк, съм заложен в повече в главно в традициите на джаза, като бибоп, постбоп и всякакви други традиции, всичките традиционни форми на джаза. И бих казал, че това също оказва влияние, защото Влади, естествено, той е базиран на тази основа. Ние първо сме джаз музиканти, които взимат от българският фолклор в джаза, както е правено преди от много джаз майстори, не само с български фолклор. Можем да назовем тук босановата, бразилска музика, кубинска, латиноамериканска музика, африканска музика. Просто джаз музикантите, които са базирани в и наистина знаят традицията на джаз музиката, го правят това с вкус, защото те базират всичко на традицията и на основата на джаз музиката. И бих казал, че това всъщност показва много голямо влияние да го правим с вкус и с мярка и с стил.
1: Аз само бих добавил, че всъщност това е, аз винаги така си го обяснявам, както човек може да говори много езици или само един език. При нас, особено българите, това е, че всеки един българин говори много повече езици от, примерно, от един американец или руснак, да кажем. Хора, които имат големи територии и имат основен език. Тоест, също се получава и в музиката, и това е всъщност, където трябва да има интерес един музикант към един език, да може да го владее наистина все пак на едно прилично ниво, за да може да го цитира или да го използва в композициите си. при мен и съм сигурен и при Асен, то става цитирането на фолклора, използването на фолклора става спонтанно, по естествен начин, това не е предумишлено. И всъщност може би там се крие тази тайна, че е по-дискретно. Което между другото за голяма моя радост вече се забелязва и в обратния аспект. При фолклорни музиканти, няма сега да изброявам, но които аз наблюдавам и следа много, вече се появява и същият ефект и при тях. Когато владеят добре един друг език, дали ще е на джаз, на класическа музика, даже споменавайки класика, ето Петър Алчев, примерно един пример за това как един фолклорен музикант, отворен към други жанрове, е постигнал нещо уникално в свиренето си и в композициите. Така че това го има и в двата свята. Въпросът е човек, нали истина, цитирайки, използвайки един език да го прави, да не прави прекалено много правописни грешки, да има все пак представа и да го прави с мярка. Да има основата, да има една картина, върху която да се налагат леярите, както дизайнерите го правят, но така, че да се вижда какво има отзад, да не се препокриват.
0: Чувството ви за мяра наистина е възхитително в това, което сте направили. Както вече казах, за мен е очарователно да слушам музиката, която сте създали. Сега като си говорим за тези неща, всъщност вие сте много сериозни музиканти и много сериозно подхождате в отговорите си към моите въпроси. Но аз се замислих и за нещо друго, понеже познавам Владо значително по-добре от Асен. И се сетих, че Владо всъщност е един човек, който има великолепно чувство за хумор. Това ще открием и в албума в някаква степен. И защо, нека да поговорим за нещо, за което не съм ви питала никога до сега всъщност. Доколко е важна във вашата работа играта, забавлението, чувството за хумор? Питам ви за това, защото има един албум на Хора Силвър, който се казва «Джазът има чувство за хумор». И си мисля, че няма как да минем и без хумор. Вашия албум също носи и тази нишка в себе си.
2: Ми да, това е така, ако погледнем дори в историята на джаза. Джаза първо е бил, ако се върнем назад дори към рактайм и страйк пиано, майсторите на джаза, той е бил музика, която да забавлява. Той е бил, както се казва, social music, социална музика, която да забавлява, да олекотява, и всъщност тази основа джазът да се свири с лекота, поред мен е много важна и може да се намери дори в сериозни майстори на пианото, като Кий Джарец, брат на Удало и Бил Еван, които имат една лекота, лек майсторлък към това, което правят, и това е нещо, което ние също се опитваме да осъществим, като свирим заедно.
1: Да, ще добавя, че всъщност хумора, аз при мен пак казвам това, идват естествено тези неща, аз обичам така да си игра и с думите, кръщавайки моите композиции, както ето сега се надявам да изфирим и в България нови наши композиции, едната се казва Undo Stress, Undo Stress, което пак е игра на думи, и всъщност това се превъпрощава и в музиката. Защото всъщност в един разговор и дори ако погледнем във всяки един друг аспект в живота, дори политик да е или човек с друга функция в обществото, когато има хумор и едно такава лекота на общуване и флирт с отсрещния човек, тогава стават нещата, много по-лесно се правят договори. Нали, сега това е в модерно в днешно време да се говори за deals и за договори. Става просто, че така се стига по-лесно до възприятието, до душата на един човек. И когато го има в музиката, аз ето съм закърмен също и с Джошуа Редман, и дори в композициите на Уейн Шорт, човек има някои, които са толкова пълни с чувство за хумор, а са и гениални като сериозна музика. Така че мисля, че само ние сме се учили от тези хора и затова е хубаво и да когато се усеща и при нас, значи все пак сме постигнали нещо.
0: Усеща се и мисля, че това прави музиката ви още по-плътна и някак много по-лесно се свързваш с това, което изпълнявате. Любопитно ми е да поговорим, разбира се, за селекцията, специално за албума, който издавате, Eastern Passage. Говоря за селекция, защото разбрах, че имате доста написана музика за тези 9 години, въпреки че не всички пиеси са писани специално за този проект. Кажете, какво решихте да включите? Това са общо 9 пиеси.
2: В албума или в нашия...
0: В албума. За албума говорим. Да, нека да разкажем малко повече за него.
2: Ами, в албума просто решихме да вкараме пиеси, които могат заедно, така да кажете, на история като колекция взаимно и да има баланс в тях. Да могат да заедно да съжителстват в един албум, както се казва. Ние живеем в години, където музикалната индустрия всичко е на и интернет индустрията, която музикалната индустрия също е включена, има игра, където всичко е на секунди и на минути и говорим за едноминутни, двуминутни хитове. И когато става въпрос за албум, гледаме това да го наистина да работим върху цял албум, а не върху отделни парчета целенасочено. И това беше нашата главна от което започнахме да градим репертуара за албума, защото ние наистина имаме доста вече композиции през годините, през които сме се читали, но решихме да изберем тези, които заедно могат да съжителстват като една голяма история. Бих също искал да добавя, че отделно от албума като дуо, ние няма да свирим само наши оригинални композиции, ще свирим и смятаме да балансираме програмата и с стандарти, кои аранжирани, кои просто импровизирани, защото това е пак в основата на джазовия език и в основата на джазовият разговор, особено на дуо разговора. Историята на пиано, саксофон, дуото е доста голяма и с големи традиции в джаза. Може би най-популярното дуо формация след пиано и глас, дуото е пиано и саксофон, дуото. И един вид, наред с нашите оригинални композиции, които ще представим от албума, в това българско малко турне, което ще направим като дуо, ние ще изсираме стандарти, като ще някак си ще отдадем чест на големите исторически джаз традиции, които са заложени в този популярен дуо формат пиано и саксофон.
0: Чудесно, нямам търпение за срещите ни на живо тук в България. Още нещо за репертуара в албума. След малко ще ви попитам и за предстоящите концерти. В албума присъстват основно оригинални теми, написани от вас. Това, което прави впечатление е присъствието на една песен, която всички ние много обичаме. Я кажи ми, облаче ли бяло. Разбира се, всеки от нас е отраснал с стихотворението на Рамбо Силек и песента е известна като химн на българите в емиграция. Самия Рамбо Силек създава стихотворението от носталгия по родината, докато е студент по право в Брюксел. Но аз лично не усещам никаква носталгия във вашия албум. Аз усещам една увереност, една радост от живота, която излъчвате. И също така едно спокойствие. Мисля, че се намирате на много хубав етап от живота си. Права ли съм?
1: Ами, да, ние се въртим вече. Асен мина 50-те, аз ме чака до година този момент. Може би все пак, нали, при всеки човек е различно, но и в личен план, и музикално човек събира, както да говорих за езиците, учи езици цял живот и се учи на много неща, но този баланс, вече когато човек има един поглед към света и към вътрешната си своята душевност, тогава това, ако може да се усети и пресъздаде през музиката, е най-доброто признание, което може да получи и по-скоро и мотивация за него самия, усещайки го или получавайки фидбек от други музиканти и публика, да продължи в този дух. Експериментите никога няма да свършат. също това, загатвайки за носталгията, мен винаги през годините са ме питали хора и в интервюта дали фолклора се е породил покрай носталгия. Със сигурност мога да кажа не. Просто аз, ето, имайки човек време за себе си, както се случи, когато отидох да уча в Хамбург, тогава открих тази музика. Можеше да бъде и нещо друго, но тогава открих силата и почнах да изследвам и да я уча. И затова се получи. Носталгията според мен е свързана по принцип при хората вече с други неща. Музиката, не смятам, че музиката, защото тя е навсякъде, ние си я носим и винаги ще си я, за нея няма граници. Така че тази наши композиции, наше творчество, използвайки фолклора, не смятам, че е породено от носталгия. И затова все пак осмелявам се да кажа, понякога влизаме, макар и скромно, в някаква роля на дипломати, представяйки нашата прекрасна страна под формата на музика на различни сцени, достъпна за много хора. И всъщност, именно говоряки за този баланс, когато го има между фолклор и западни звучения или част, тогава за хората става и по-възприемчиво някакси. И те тогава още повече изпитват интерес към тази музикална култура, изобщо към културата на България.
0: Много е хубава версията на Облаче лебяло. След малко ще прозвучи в нашия ефир, доколкото знам, Асен е автор на аранжимента, нали така?
2: Да, да.
0: Да, поздравления. И много се радвам, че сте я включили. Аз наистина не усещам никаква носталгия в целия ваш албум. Успели сте да постигнете, не знам дали е било точно цел, но това, което се е получило като баланс в музиката, да звучат като част от една обща история всички записи, които сте селектирали за Eastern Passage. Искам да споменем, много е важно, че всъщност албумът е записан в квартет и ще ви помоля да разкажете за вашите колеги, с които осъществихте записите, а в България идвате като дуо.
1: Да, другите двама колеги, наши също и приятели, с които всъщност имахме и щастието да свирим преди две години в България на фестивал Банско. Това са Игор Спалати, който от Перуджа, прекрасен музикант, контрабасист,
2: който
1: живее в Берлин, да. И барабаниста и перкусионист е Петър Сомош. Сомош, мисля, че се произнася правилно, той е унгарец. И той вече от 4 години също живее в Берлин и е много така, в тази област, не само в джаз и фолклор, но и изобщо той много се свири и с други такива проекти.
2: World,
1: особено Middle East. Музика много е наистина задълбочен в това. Така че наистина тези два музиканти бяха най-правилният избор, въпреки че Берлин е огромен, но за този тип музика наистина не е. Все пак човек трябва да потърси, за да намери правилните събеседници и се познаваме с тях отдавна. Свирили съм, Асен също ги познава и мислиме да продължим в този дух и на самия 23 май, когато ще представим албума официално в Zigzag Jazz Club в Берлин. Тогава излиза и в стриминг платформите албума, тогава ще свирим в оригиналния състав с Игор Спалати, контрабас и Петър Сомос. Сомош барабани.
0: Много добре звучи. В България ви очакваме в Ду в следващите дни. Утре е вашия концерт в Индамуд в София. На 16 май в Регионален исторически музей в Пазарджик. Там имате и специален гост Весела Морова. И на 17 май финалния концерт от това мини-турне е на камерна сцена Пловдив. Сега, в Ду това е един много любим за мен формат. Вие ще кажете на вас дали ви е любим и как се чувствате. Спомням си, че преди няколко години, когато излезе албума на Асен с Ник Вайенас, си говорихме за дуото и тогава той самия сподели, че дуото е много интимна ситуация всъщност и също така, че да свириш музика без ритъм секция си е голямо предизвикателство. Така че ще ви помоля малко повече да ни разкажете за работата в дуо, за работата ви един с друг и как бихте описали усещането, какво си дава

0: 2017 ли свирихме в Пловдив? Да, 2017 ние свирихме в Пловдив в, как се казваше това?
1: Контрабас.
0: В контрабас ние свирихме дуо. Просто поддържахме връзка и се отвори тази възможност да свириме там. И аз и Влади казахме, нека да свириме, да направим дуо в контрабаса. Така че нашата първа музикална среща след този голям хиатус, който направихме, беше дуо. И това е една от основните формации, които задвижи този цял проект след това да станем квартет. Така че ние имаме всъщност две паралелни формата на нашия проект, който от години върви. И двата проекта си имат малко своите различни репертуари, както казах, в дуото ние свираме също джаз стандарти в програмата и ги съчетаваме с наши композиции, което е обичайно за дуо формата, пиано и саксофон, ако слушаме някои от класическите дуо записи, например, но Кенни Уърнър с Крис Потър има страхотен албум, където съчетават майсторски това. Един от най-големите, вече станал класически дуо албум за пиано и саксофон е този на Кенни Барон с Тан Гет. Където предимно свирят стандарти, но мисля, че има едни две оригинални композиции там. Или ако не и повече.
1: Брат Мелдау с Джо Франк.
2: Да, с миналата година в Виена слушах Мелдау с Джошуа Редман, беше великолепно. Да, така че да.
0: Да, има. И другата половина на твоя въпрос относно свиренето в дуо и свиренето без ритъм секция, без пиано, без барабани и бас, да кажем, нали, който е класическият квартет, джаз квартет, отваря много възможности, защото ние можем да, например, аз като пианист мога да свира ритъм, мога да бъда един вид като ритъм секция, да се отнасим към пианото, но също време не е задължително. Аз мога да свира по-малко, мога да свира повече контрапункт, мога да не свиря. Нали? И просто възможностите стават много, много, много по-големи от това, което можем да правим с пространство и с ритъм и без ритъм и дори с хармония. Нали? Аз мога можем да решим да излезем някого от тези преднамерени хармонии и така нататък. Не искам да отивам много повече в музикална теория, нали, за слушателите, но става просто, че има една свобода, която е много хубава, много красива, но в същото време е много предизвикателно и по-трудно един вид да се направи добре всичко това, естествено.
1: И ще допълна, ако случайно, надявам се да имаме така пълни клубове в България и зали. Ако някой случайно дочуе четки за барабани или конги, да не се бърка, това съм аз. Понеже аз си позволявам и такива фриволности в свирането, да изкарвам и други звуци от инструмента, което с времето си стана част от моето свирене в малки формации, както свира и с едно трио, китара и виолончело. Така че мисля, че точно именно свободата в малките формации, дали ще е трио или дуо, дават тази голяма свобода и въпрос е как ще се запълни това пространство. Понякога е хубаво наистина да няма нищо, да има и вакуум, за да може да изтискаме от него нещо по-истинско. Нали, имаме музикалните похвати, които са хармония, мелодия, ритъм, но и другото звукоизвличане и вече интеракцията е доста по-голяма в може би в дует, защото там постоянно трябва да се дебнем как се развива музиката. Нали, за разлика от някои по-оркестрирани вече формации, където всичко е по-фиксирано като аранжимент. Така че предполагам, че всеки един концерт ще бъде и различен. Но така че ако някой желая да се задълбочи в музиката в дует, нека заповядим на трите концерта. Те са хронологично така подредени доста добре. Седат от София, Пазарджик и след това в Пловдив. Така че ще се радваме да се срещнем с хубави хора и запалена публика.
2: Пожелавам ви пълни зали и наистина публика, която да се наслаждава на това, което правите, на вашето изкуство. За мен беше огромно удоволствие да поговорим днес, а утре удоволствие ще бъде да ви слушам на живо в клуб In The Mood в София. На 16 май ви посреща публиката в Пазарджик и на 17 май в Пловдив Владимир Карпаров и Асен Дойкин от Берлин. Аз много съжалявах първоначално, че не може да сте тук,

0: в нашето студио за един дълъг пространен разговор с музикални илюстрации от албума, но в следващите минути ще се насладим на няколко записа, които съм подбрала от Eastern Passage и утре ви чакаме в София.
1: Благодаря, Таня, и благодаря на всички слушатели. Ние също очакваме с нетърпение.
2: Да, благодаря, Таня. Бих искал само да добавя, че аз, връщайки се назад, се опитах да си спомня кога за последен път съм свирил в София и това, което видях по интернет и си спомних всъщност, че съм свирил за последен път пред софийска публика преди 15 години на първото издание на A to Z Jazz Festival с Пепи Славов тогава. Свирихме заедно с един нас съвместен проект. Така че след 15 години нямам търпение в малко по-камерна атмосфера да се срещна пак с софийската публика.
0: Аз ви пожелавам успех на всички концерти. Чакаме ви утре в столицата. Ще имате и концерти в Берлин. За всичко това ще разкажа след малко в ефира на Jazz FM Radio. Прегръдки и до утре!
2: Всичко хубаво.
1: Здрави.
0: Благодаря ви. Продължаваме с музика от албума на Владимир Карпаров и Асен Дойкин, който се нарича Eastern Passage. Слушаме композицията Traveler's Dance.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

Фепсикс, така се нарича тази композиция, написана от Владимир Карпаров за съвместния им албум с Сен Дойкин, Eastern Passage. Всъщност историята за тази поредица от композиции, които така се наричат ФЕП, е малко по-особена. Не става дума за съкращение от месеца февруари. Всъщност става дума за едни пиеси, които Владимир Карпаров създава по време на пандемията, по различни програми, които да подкрепят създаването на тази музика. Не мога в момента да кажа на немски точно как е цялото заглавие на тези въпросни програми. Владо ползва само абревиатурата. Но така или иначе, както споменахме и преди малко в нашия разговор с двамата музиканти, наистина има много хумор, има закачка в албума и то се усеща, и това на фона на едно абсолютно безкомпромисно свирене от квартета на Владимир Карпаров и Асен Дойкин. Ще завършим днешното издание на следобедни импровизации с една от пиесите, за която стана дума специално в нашия разговор, Облачеле бяло. Така че ще чуете аранжимента, направен от Асен Дойкин, и изпълнението на квартета им с Владо Карпаров. Чудесна музика. Утре ще продължим да слушаме записи от албума, а вечерта в In the Mood посрещаме като дуо Владимир Карпаров, саксофон, и Асен Дойкин, пиано. Разделяме се с тяхната интерпретация на Я кажи ми, облаче ле бяло. От мен, Таня Иванова, до чуване. Желая ви много вдъхновение.

0: Yes, he's got his own.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Какво е общото между Кайл Истуд, Теодоси Спасов, Мирослав Тадич, Мариус Куркински, Христо Пъдев и Свилен Ноев?

me, kiss me, kiss me. I haven't got the heart to fight.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
6: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.

0: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентин.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

0: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В Джаз емоции по Джаз FM радио Earth, Wind & Fire на живо през 1988 година. В концертен албум, издаден през 2021.

Beautiful. We love that. What's the name of that?

Can you hear me now? As I

0: Джаз емоции по Джаз FM Радио, Earth, Wind & Fire на живо през 1988 година в концертен албум, издаден през 2021.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер певицата и поетесата Яока. Във втората част на предаването All About Love. Всичко за любовта. Албум на саксофониста и певеца Мейсио Паркър. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

0: Да чуем Яока по телефона от дома ти в Бостън.
1: Яока
0: в превод от вашият роден език означава «искам да бъда уважавана». Като каква бихте искала да бъдете уважавана? Като личност, като артист или просто като човешко същество? О, това е добър въпрос. Човешко същество е което предпочитам. Вярвам, че трябва да се уважаваме взаимно. И поради тази причина аз се чувствам благословена, че нося това име. Това е хубава мантра. Пеете ли на вашият роден език? Аз не говоря гладко моят роден език, но едно от нещата, които правя в момента, е да изучавам нашите мъдрости, както и значенията на много от нашите имена, защото те имат много дълбок смисъл. Така аз се наслаждавам на процеса на научаването на смисъла на имената в нашата родна култура, както и на някои от мъдростите.

0: Йоока, you are a poet.
1: Йоока, вие сте поет. Виждал съм поети, които използват думите просто като съчетание от звуци, но не и като смисъл. Да, аз мисля, че звукът, че звуците притежават сила. Те притежават голяма сила. А ако познавате смисъла на звука, който изговаряте и на звука, който чувате, то вашето разбиране за него се разширява. И вашата способност да преживеете красотата, разбирате ли? Различните внушения на звука достигат до вас. Вие получавате усещането за един по-дълбок смисъл. Така че аз харесвам и двата аспекта на звука. Понякога срещам думи от други култури, които аз не разбирам. Но ако някой ми обясни значението, това автоматично отключва моето усещане.
2: It automatically opens up my awareness.

Стоят ли някакви истории за текстовете на вашите песни, които да ви вдъхновяват? В едно интервю вие казвате, че ви се е искало вие да бяхте написала песента Yesterday от Пол Маккартни от Beatles, ако съм разбрал правилно. Аз обичам да чета. Обичам да чета текстове на песни и поеми. Така че понякога, когато прочета нещо, което е толкова важно, което има важно послание, аз винаги желая да бях го написала, защото това ми помага да бъда признателна към вече написаното. Така че се радвам, че вие сте прочел за Yesterday, защото аз мисля, че една прекрасна поема е превърната в песен. И да, благодаря, че ми обръщате внимание на това. От своя страна, аз също ви благодаря, че говорите така отчетливо. Благодаря ви много.

0: А какво става с вашата мечта за едно шоу с вашите нигерийски, съответно африкански сънародници Шаде и Сио? О, Господи, това е страхотно! Самата идея е страхотна, защото тези двама артисти са били толкова вдъхновяващи за мен лично, поради тяхното минало и поради тяхното творческо настояще, както и поради скромността на тяхното изкуство. Разбирате ли, те са много талантливи. И аз виждам всичко това в медиите, че те са много непретенциозни и са такъв чудесен пример. И всеки път, когато имам възможност да се обединя с други артисти, които притежават такава страст за музика, това е дар, това е благословия. А с Сил и Шаде, о Господи, дори би било магия да се видят само двамата заедно. Аз никога не съм ги виждала да пеят заедно.
1: I see.

0: I know.
1: Знам, че сте била в България, предполагам, за много кратко време. Имате ли някакви впечатления за страната или за хората? Да, определено имам впечатления. Страшно харесах престоя си в България през миналото лято. Имахме концерт край Черно море и срещнахме толкова много семейства, които пътуваха до морето в отпуск, на почивка. Знаете ли, ние прекарахме известно време, разхождайки се по брега. Слушахме хората, които пееха песни. Чухме и хора, които пееха нашите песни. И си казахме, това е такава хубава общност.

Мия Ока по телефона от дома ти в Бостън. Тъй като споменахте джаза, има хора, които смятат, че джаза е преди всичко инструментално изкуство. Какво мислите по този въпрос? Ние сме благословени, тъй като толкова много инструменти участват при джазовото музициране. Но в действителност хората са истинският двигател на джаза. Знаете ли, това са почитателите, публиката, която идва за да се преживее джаза. Разбирате ли, това е истински креативна художествена форма. Вие наистина трябва да навлезете дълбоко, за да разберете този дар, който ние имаме с изразните средства на джаза, с импровизациите, които придружават джаза, и тази уникалност по-голяма от всеки друг жанр, по мое мнение. Така че аз мисля, че джаза е добър образ на това, което България се грижи да представи на своето общество. И мисля, че това е чудесно.

0: ЕОКА.
1: Thank you for including us in your program.
0: Благодаря ви, че ни включихте във вашата програма. Благодаря ви, че ни помагате да рекламираме шоуто. All Time Jazz Masters. Обетована джазова територия от Jazz FM Radio и Емил Войников.

Мейсио Паркър, саксофонист и певец, който изпълнява преди всичко фънк и сол. Заглавието на албума All About Love, всичко за любовта, изобщо не е случайно. Албумът съдържа 7 пиеси, като силно впечатление прави факта, че заглавията на всяка една от пиесите включва думата Love. All About Love е от 2018 година и е записан в Германия с биг бенда на Westdeutsche Rundfunk, западно-германското радио. И нещо, което никак не е маловажно, аранжиментите са от американският пианист Майк Абин, който в случая дирижира и оркестъра. Следващото изпълнение е инструментално. В него, освен Мейсио Паркър, алтсаксофон, солист е и тромбониста Енди Хънтър.

I'm in Love, Мейсио Паркър от саксофон, Енди Хънтър тромбон, заедно с биг бенда на западно-германското радио или в оригинал Westdeutsche Rundfunk. Струва ми се, че Мейсио Паркър би могъл да представи своят албум All About Love по най-добрият начин. Аз се опитвам да произнасям на сцената думата Love, казва Мейсио Паркър, колкото се може повече, защото светът се нуждае от нея. Ако това, което правим, предизвиква усмивки по лицата на хората, това е любов. Свидетели твърдят, че докато изговарял тези думи, Мейсио Паркър се усмихвал. Не защото това, което казва, е смешно, а точно обратното, защото е доста сериозно. Не мога да не го направя, добавя Мейсио Паркър. Аз съм роден в денят на Свети Валентин. Заглавието на следващата пиеса е доста сложно. Gonna put your loving in the lay away. По-интересни са солистите, според мен. Това са пианиста Франк Шастение, Кора Колман, ударни инструменти, Пол Хелър, тенор сакс и Мейсио Паркър, вокал и алт саксофон.

Gonna Put Your Loving in the Lay Away. Solistite Frank Chastenier, piano, Cora Coleman, moderni strumenti, Paul Heller, tenor sax, Maceo Parker, vocal и alt. Frank Chastenier е солист в следващата пиеса, само че свири на орган, Hammond B3. Кариерата на Maceo Parker е тясно свързана с бенда на легендарния Джеймс Браун, или както още го наричат, Godfather of Soul, кръстникът на соло музиката. И днес, ако си пуснете някои от класическите концертни записи на Браун, можете да го чуете как се провиква на сцената: Maceo, blow your horn! Maceo, давай! Той извикваше моето име на сцената, казва по-късно Maceo Parker, а неговата музика се слушаше по целият свят. Това ме направи известен. Maceo Parker и Джеймс Браун са истински динамит на сцената. Maceo постъпва в бенда на Браун през 64-та година като баритон-саксофонист, след което, когато се открива възможност, сяда на стола на първият тенор-саксофонист в бенда. А сега да чуем Love the one you are with. Обичай този, с когото си. Солистите отново са Maceo Parker, вокал и алт саксофон, и Франк Шастенье, орган, Hammond B3.

Като резултат от съвместната работа на Мейсио Паркър и Джеймс Браун през 60-те години се появяват албумите I Feel Good, Out of Sight, Cold Sweat и други. В началото на 90-те години обаче Мейсио Паркър започва солова кариера с албума Roots Revisited, следват Life on Planet Groove и други. Тази вечер имам удоволствието да ви представя All About Love от 2018 година. В заглавието на следващата пиеса, както обикновено, присъства думата любов. Isn't she lovely? Не е ли тя прекрасна? Солистите Мейсио Паркър алт и Каролина Страсмайер алт саксофон.

Isn't She Lovely? Не е ли тя прекрасна? Този път солистите са двама алтсаксофонисти, единият от тях, разбира се, е Мейсио Паркър, но негов партньор е Каролина Штрасмайер, това е дама, която също свири алтсаксофон, предполагам една от солистките на Вестдойче Рундфунк, западно-германското радио. А сега последната пиеса в албума, в чието заглавие задължително присъства думата Love. Солистите са Шенън Барнет, тромбон, и Рут Брюс, тромпет. I Love You, A Bushel and a Peck. Шенън Барнет, тромбон, и Рут Брюс, тромпет.

0: Това бе всичко за тази вечер, уважаеми приятели. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.
1: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
2: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.